På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom